extra aye wo kumase abrepo highways last stop baby etwa na do ano na wo ne di ahia mu mi pamuchao nyame di hia mu tie ye enenso nyame ama na wotwe akwa apro ababa to minu mienu ye de asedane ni nyame urade nti na no pay eye counselor da ye tresi tie ni penyile nu asem se de dan de nyina ye ye no no ene mimle de ye fa wo bra ne mo so da da kura uba ya ni edi nkomo ni ahwe wo na wo uba ni edi nkomo ni ahwe wo na wo ko ano anane ye tresi aye metu mi safre wo bia sebi ade ahia no obi a opa ne ho a wonhunu na sene mu obi se me de ma brɛ na me gusu brɛ sɛ ni pa ne meto me nsa frɛ obi se papa me tia ware ase o afini mfie mienu ni nyi nsa ntumi ma wo sɛ ni pa ne meto me nsa e de frɛ obi se papa me ya baba wani monyamfo me ho frɛ minima duane noa minima bibia ye nanso sɛ bi mpɛ du asɛ bɛ ma kura mfrɛ me no ase me pɛ me pa chaw unti na metena sie enei tuam nika bra be piem obisi papa yade ajime abosu o na amama nkama sem eye yare me pa chaw wudie yade biye wodin because Deuteronomy 29:29 de ni ho no eno ye nyankopon ko adia na de ye yisu de eye ye ye dia enti ade biara ewo ye yisu a ewo din ko adia onyame de hu tumi amaye nti na no pay me tumi nsa frɛ ankran kran bia wo tie me sɛ na ye cancel da tuam nika fa wo ha no amane ne nyina abra abrepo highways last stop ba bia twa na do ano gi me number na frɛ me sɛ si abra wo bay ɛyɛ 0244 798908 and 0246 655 6699 0246 655 6699 me patro number wo ba obetumi afre na me de to dwan me wo kuma sia brepo highways last stop ba bi etwa na do ano abusua obisi papa me bro me bre me patro de osua brefo only Jesus Christ and opo wetre na dwem e wo kuma sia brepo highways last stop ba bi etwa na do ano adwuma bia wo ye a enkoye obisi papa first madwuma ni pagya o ni madwuma ni pagya ba se sei die ba na e ba fom me pa cho entra fa akotu am ni ketu adwuma ne ho anamo ne wiase abrabo mu no abrabo bie ni wa ye mo no sunsun mu opese wo di ye a ye sunsun mu opese wo adwuma pagya a ye sunsun mu opese wa warue koye a ye sunsun mu opese wo mada chiye kese e ye sunsun mu edi sunsun mu ne ye bobra ye mobra wo fisika ye bobra wo hunamani me na me ka chere wo bisa sunsun mu fo nyinara sunsun ma brabo bie ni wa ye bana wo hunamu edi opese wo di ya wo de wo de wa brabo no hunamu na wo gura topre no me pa cho wo bua de wo je sunsun nyuma die no obekọ na wo te wo obekọ na wo te wo wati ase e enti me pa cho tuam ni kabra be piem e wo kumase abrepo highways last stop baby etwa na do ano me pacho esum bi e da wo so no bra e bi se John 15 wo se hani chire esum enti bi e so ti esum bi da wa bra bo so esum bi da wa dwuma so esum bi da wa ware so a bra wrade be fa ye so abie wo so minim yade a ye de ato so ma me bi ba ma su ye ma me no bodo fo de yade ye etwire yade ana se fom yare ma me panim o sabi ye wo no no nyare wanyi na wie no facha me ho anwo yare anu barfo koto sanim guasia de ne tutu no so ose mfie du ase mfie du no ma me ba ya ebrade yakopon farm so ye sunsun mu nyuma edema no no yade ne ema bi o etu utifia nkasa wo ye den utifia wo ye den minim de utifia wo ye hwe aya no obi si bibi ni ho obi si bibi ni ho ababa wa bi ba me ho ababa wa ne ba ye no wa daya wa sun daya no na obisi wo mama wo yade tie ni ye obisi mama wo yade ampa ababa wo hwa na nofo nofo okwa cheki ni moja ma yesi wanya yare tie ni ye wanya yade enso bia mu a wuti mi kura gya dan sese wo se wo na wo kan wo se yade ne eni aduro HIV AIDS eni aduro ya enye ni pa ne sa yade o eye Jesus ne sa yade ababa abo anu ba ye no aye bo Jesus di bomb pa ye no ebrade ma me ho akwanche de ma no
and na wokwa me catch and say once anko no kwa check kwa check ye no yade ni ni moja mu bio enti fa se wadwe mu se wo yade na yakito bi wawrade anim wo problem no yakito bi wawrade anim enti ade enti na wutuam ni camera me pimu abrepo highways last stop kumase ba bi etwa na doa no na wadwe mfa me so madansi die anya wo dia yeah yade bia ade bia problem bia wadwe na wo so to me because wadwe to me no ebru to me bia so it's not no permit. Let's see any penny in my son. We patch on Jimmy number for me 0244 79 89 08 0244 79 89 08 I prepare highways last stop, baby. You can't do one. And now you're counseling that. Down and in a CSO. A chili pinch, a be our. To a make a foul how on a bra. The be our transit in Sembi, you are no. So for a nemeba, so for Ochina meba, so for Adichia meba. Problem is Nina na Aini. It would if you uncas away a day. Pepacho. Would you to a mecabra be pim? Ha! So what back cranes and chat or crime and over to because minimia me dinechi.

ketua osmafo poko nyina na madwuma si ye bom pa ye se beda ne nyina ye ni ame akonya menchen na wanfo weni anto me meso na yi wadwi frobron sam so obron sam wo pruno so na mo yan konya menchen yen ko tete mpa ebo ni bio ye ni pa denya me ni.